Pio Pesala. Tuosta paramuma, että osattanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa rämmä, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tästä vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, mini, mau. Gestep auch, ja gestep miau. Gestep mu, ja gestep mä. Rinkisissä sinä olet.

Huuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, igale lahe.